jërëjëf mbokki déglukat yi onze billahi mina cheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina mohammed salallahu alayhi wa sallam di nuyu ñeenti éwo ci réew mi ak bitim réew muy góor ak jigéen mag ak ndaw di xaasal nuyoo ñi nga xam ne rek saa su ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci west coast 292.1 fii ci Kotu ñu war nañu beneen yoon comme niñ koy defee ci alxames bu jot ci waxtu wi di jégalu rek ci xëddoor wi di la nuyu nuyu bi gën a tedd gën a sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: ay ci jere jeuf mbokk yi su ko defé rek sen frise may so dor na fi ci kër gi
1: manola jono
0: comme ni ñu koy defé rek ci alxamis bu jot ci waxtu li ko dalé ben waxtu jëm ñetti waxtu ak sen xarit jek copati.

santere o mbinele ngo ngare ko magam bolo tamma kare du bondi feka e yaay se xuna xe da ñaan te jofan wendi muna kare yon un fan def leng ziaré anuna paaxa paax koy ngi ma wa mbolo tamma fop